umbere ga chong me shire lono aguri me di ma umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi ti chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi ti chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan fe o pa a ko le bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nuwa preti ku ji ti chung mi di lun pa sa nyi ne kpra kpra kpra pa akul bina ku le ku pa sa bi nu na mpere li a chung ne po lo ku sa nyi ne kpra sa bi ne na nchan fe u ku ji ti chung mi di lun akul bina na nkara ku ji ti chung mi di lun ku ji ti guru me di mar pe sa chung bina ku le ku a chung mi di lun umbire nche guru me shire lun a guru me di mar umbire nche chung mi di lun umbere na guru me di mar pa sa chobu na pule sa chung nuwa pretete pa sa bi yina pere pere pere a guru yina nam pereli sa chung ne nankara anyine pra pra pra sa bi ne nam pereli sa chobu na pule po